kana so fo mo yede kita ka se fo mo yede aso fo bai fo mo bai mo yede ka ye fo ele fo mai e chega de se pro ni mo mai bia se fo mo mai se go to a fe ya mai ada e ya mai ne rap ready I got to hip it oh hear the actual man I'm going to go to the house.